och låt oss dansa här en vals min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa. Lekfyllt och lätt, du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Au, au, au, au, jeg har så vondt i magen. Har du det? Ja, har du det? Så gå til Per i hagen. Sett deg på en liten sten, gnag så på et lite ben, så blir det bra i magen. Så blir det bra i magen. Au!

till en vårbäck som på landet rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna.

Jag ska köpa vingar för pengarna och sväva ut över ängarna. Och när jag flyger 1000 mil ska jag sväva 1000 till för att göra det man mår.

0: Men detta lutar mig gott här, Rasmus.
1: Vill du sända några hälsningar, Rasmus?
2: Ja, bara hälsa till Locke 2 och telefonvakt och tekniker. Så...
0: Tack för det.
2: Så det får fast på radion igen.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Det är bra det.
0: Det är på god väg.
1: Att den upp och går.
0: Det må nu vara.
2: Jag har saknat. Det är fredagskvällarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Det är bra det. Nej då, men
2: pröva. Mycket lika att höra på Lockel sitter och glöser bort där i kropp och fjärnsyn. Och...
1: Ja.
0: Ja då. Den har knackat med det, vet du.
1: Nej, men då tar
2: man har ju hälsat till Nils Gröv.
0: Ja.
2: Och till nu Ivar och nu Judit.
0: Ja.
2: Och den har Perod Bo och där än jag och så.
0: Ja. Nej, jag håller inte honom ändå.
2: Och så den har jag och Arne Säbe hur det går och när man har rätt och nej, för jag säger aldrig kan det blir så många ramsoper.
1: Ja, inte sant.
0: Ja, blir det, vet du.
1: Så får du på puckeln, vet du, nästa gång för att du inte sänder hälsning, så då är det lika greit att säga att den hälsar till alla.
2: Ja.
0: Ja, du räddar, du Rasmus, du räddar ut då.
1: Ja, nu du räddar ut gött nu.
0: Ja.
2: Ja. Och då vägen styr och all jag rätt till fin i god helg.
0: Ja. Tack i lika måte, tack för du är med.
1: Men då tar det små.
2: Det gör vi.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra, ja.
0: Ha det bra och god helg, ja. Ha det.
1: Ska man se hur långt det kommer med...
0: Passe.
1: Hä?
0: Passe.
1: Passe, ja. 22:30. Åh.
0: Upp!
1: Denna månaden var gått till högväkter på Moss.
0: Nej, jag går rätt denna.
1: Ja, då är det du som inte är rätta... Nå kommer snorten. Men mens snorten er på tur inn, så skal jeg lese en historie.
0: Her kommer Kjell og Magne Snort.
1: Og Kjell og Magne, ja.
0: Velkommen inn.
1: Jeg vet ikke hvem som kom først.
3: Jeg er ikke snort.
1: Du er ikke snort, nei.
0: Nei, du er ikke snort.
3: Kunne bli.
1: Ja.
0: Kunne bli.
1: Det er bra.
0: Det er mange snort, da. Hei. Hei.
1: Han Olaus på Islandsmoen var en kar som visste var mye om kar som visste mye om bygda si.
0: Ja.
1: Han kunde allt om den gamla släktiten och så fortalde han många historier. Jag var bara en 8-10 år då jag var i en jebursdag där en Olaus var. Han fortalte en gammal historia. Han fortalte om en god fakrefsafør som var så stark. En gång han kom med temmervende så mötte han en annan hästekörare som var på tur upp att tomreipes. Hestekjøreren ville ikke otor vege og ble bare stående der. Da tok en godfakresta for hesten sin og sette den opp på kanten til vege. Sia så tok en temmere på samme måte inn, og så sa han, «Nå kan du kjøre». En spreking.
0: Det var sterk.
1: Ja, var skikkelig sterk.
0: Ja, ja, ja.
1: Men skal du lese svaret på oppgaven, så kan jeg lese trekningen etterpå.
0: Det kan man gjøre. Kom och se. Alla så här en sanna namn på en sau och en bokstav en I och så är det då grönsak biff kål. Och då blir det får I kål. Det tror jag ska bli och synden. Har du rykte om det?
1: Ja. Det blir det nog
0: sjön. Men det är inte sikte du får att det är inte finns ju bara sanna rykte och held.
1: Nej då. Det kan vara en skröna, vet du.
0: Jeg tror kanskje ikke det nå.
1: Ja, altså, og så resten.
0: Forikål og bokstavrebussen på 8 bokstaver, det blir Rognebær.
1: Ja.
0: Og jeg sa vel lite der I stad, og du var ute, snurde meg til I dag, jeg sa det var sore.
1: Ja. Men da, hvis du fryser deg,
0: ja.
1: Før enn du laget skjellet, så ja. Blir det ikke så surt.
0: Nei.
1: Nei. Men då börjar jag på lodd nummer 17. Det går till Lisbeth Heggemoen.
0: Ja.
1: 18 Helfrid Tvenge. 19 Kjell Otto Tvenge. 20 Karianne Kampen Framstad. 21 Brynhild Rundbråten. 22 Astrid Hansen. 23 Ingvar Hansen.

0: Ja, det var den du.
1: Det var den.
0: Den var gammal.
1: Ja, var den, men ja. Det kan ändå det ska till lite förändring.
0: Oh, ja.
1: Förändring frydde sig kärringen med som flyttade på heimstullen.
0: Ja, och snudde stacken till jul.
1: Ja, det med. Han kära Jonda och Sylvie Wang.
0: Nej, ja, nej, jag ska inte säga något.

0: mycket. Men, ja, det.
1: Men då har man en telefon.
0: Ja väl, då så här, då får pröva.
1: Hallå?
0: Med, pröva med det.
1: Nej, god kväll.
0: Hallå.
1: Vem är du?
2: Väldigt stögon.
0: Jag går kväll i stögon. Kan är skön, inte vem detta kan vara?
2: Nej, det är skön helt därför. För nu är jag inte i Kustersvinge.
0: Är du inte där?
2: Nej.
0: Ja, kan för du Nils då, för du har bestämt här i Aymat.
2: Ja, men det är inte gjort på en, två, tre gott.
0: Åh, är det hemma eller hur du är?
2: Ja, det är det.
3: Nej,
2: det är med på Lillehammer va.
0: Åh. Ja, men det går bra.
2: Det går bra.
0: Det går bra.
2: Ja, det går bra. Det är fint här.
0: Ja, ja.
2: Hallå.
0: Nej.
2: Varför är det förra rundsamling?
0: Akkurat.
2: Jag vill ha det, men jag bara ringde rätt nu, men då drar vi med någon mull och så kom in.
0: Nej, akkurat.
2: Nej, men då lite han och gammal år och uttryck.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det ska det bli jag råd med det.
2: Om man har det här något att veta.
1: Om man har något att veta.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Och Marit har inte det, tror jag, men.
2: Nej, hon är nog.
0: Ja, men Chikora har varit ut. Chikora har varit ut och bök och.
2: Finns det något bok här i?
0: Nej, jag har flyre, ser du.
2: Vad flyre?
0: Jag har fingerbjörå.
2: Ja, det är nog vad jag brukar här. Skydder och... Jag brukar väl nog med.
0: Ja. Jag brukar det på, fingern så att jag inte skulle sticka sig.
2: Ja, ja. Nej, gör det nog med.
0: Ja, det gör det där, vore du.
2: Ja.
3: Är det en live-hammer?
2: Ja.

0: Där var mina tvärt.
1: Ja.
0: Då ska jag läsa träckningen på hela kvällen.
1: Den har kommit nå.
0: Den har kommit nå.
1: Ja väl. Och det var alldeles så som skulle på tur det.
0: Ja.
1: Men det tror jag inte det behövde buss.
0: Nej. Neppe.
1: En äldre äktepar drog på tur. Det är 5 sönner och hver sønn har 3 barn. Totalt var många personer drog på tur. Men det var detta äldre äktepar som drog på tur.
0: Ja. Det var det, så då var det bara 2 de
1: det var det stycke som drog på tur.
0: Ja. Och då har jag träckningen här och det är 106 går till Kjell Otto Tvenge. 7 Helfri Tvenge, 8 Lisbeth Heggeborn, 9 Knut Smålanden, 10 Inger Anna Lystaug, 11 Karianne Kampen Framstad, 12 Brynild Rundråten, 13 Gunnar Dahlen, 14 Reidar Helmersplass, 15 Else Helmersplass, 16 Astrid Hansen, 17 Ingvar Hansen, 18 Nils Olav Tilden, 19 og 20 og 21 går til Simen Andersen, for han var inne

0: 89. Vi trekte på nummer 89 fra alle de som har ringt inn I kveld. Og da var det alle som har vært skrevet opp I boken I kveld, så det 121 som skrevet opp I boken, og så trekte vi til alle de, og det ble nummer 89. Så det har gått alldeles rettigt før seg.
1: Har gjort det, vet du. Det må gjøre med. Må gjøre med det.
0: Men då logger vi av.
1: Ska vi... Ja, det var ikke noen oppgave ute.
0: Nei, det ikke det nå.
1: Stemmer det. Slik var det bare det.
0: Ja. Vil du ha et tess av papiret?
1: Ja, kan jeg da.
0: Ja.
1: Men...
0: Ja, kan du kakke I bordet før?
1: Jeg vil tro om du vil det tale.
0: Ja, det var det jeg hadde tenkt.
1: Ja, vær så god.
0: Takk.
1: Då
0: tackar jag för ikväll. Jag heter Marit Røvang. Hoppas alla får en fin helg.
1: Jag tackar alla för så det har varit med ikväll. Och jag heter Ivar Leine och jag syns det har varit grejt. Jag syns det är grejt att vara här I för sån här radio.
0: Vi har haft med så Siv Monica Sletten och var styrtekniker.
1: Det også, han, Kjell Magnus Nordheimsmoen, han har sett ut I telefon I sammen med Kristen Hagaseth og Bjørg Ringen.
0: Ja.
1: Vi takker alle lytterne for deg har vært med, som jeg sier, og ønsker deg en fin helg, og ta vare på innan, og vær snille vinner. Og vi slutter som en plan. Tommy Nilsson, han åpner din dør. Og når vi begynner, så da det hele tiden å se inn I ånd, det tror vi glemmer, men de fleste vet det vel, det er power of love. Ha det bra alle sammen.

kniven och spriten. Kniven och spriten, kniven och spriten. Kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej.

Michelin andra. Och varje flicka går till celler som har knallt i danskort. I vägen, rätt så smått, för vägen fick den ändå så strägen. Och i folket gör sig fin så han skjuter linn i linn. Dansos, ola, ola, ola, ola, gör det bara på en bra, bra, bra.

bra. Och varje fläcka går så säljer sommarkväll till dans bort i vägen. Lite snabbt förlägen, men ändå så frägen. Varje folk gör sig fin så han skiner lika grann som sola. Snola gör det bara på en ton.